Եվ մեր նորն ծաղ խիստերերը մեզ դարձյալ փորձում են վախեցնել, մենք ասում ենք դրաստիճումերը, մահա մեր վաղուց ենք մենք տեսել, մենք ասում ենք դրաստիճումերը, մահա մեր վաղուց ենք մենք տեսել, հին ընկեր իմ անգին ընկեր, արդյոք նույնն ես մնացել, ում հետ ես արդյոք հաց